جائے گی. فہرست میں رائے دہندگان کے نام شامل کرنے، اندراجات میں ترمیم کرنے اور ضرورت کے مطابق اعتراضات درج کرنے کے لیے مدت میں یہ توسیع اہم ہے. چیف انتخابی افسر کے دفتر نے اہل شہریوں سے اور نئے رائے دہندگان سے اپیل کی ہے کہ وہ اس توسیع سے فائدہ اٹھائیں. مرکزی حکومت نے اسپتالوں کو ہدایت کی ہے کہ طبی خدمات اور علاج کے اخراجات اسپتالوں میں نمایاں طور پر آویزاں کرے. اس خصوص میں مرکزی سیکرٹری برائے صحت پنیہ سلیلا سری واستو نے صحت کی خدمات سے متعلق ضوابط پر مؤثر عمل درآمد، شفافیت میں اضافے، مریضوں کو فیصلہ کرنے میں سہولت فراہم کرنے اور اسپتالوں کے بلوں سے متعلق تنازعات کو کم کرنے کے مقصد سے تمام ریاستوں کے چیف سیکرٹریوں کو ایک مکتوب ارسال کیا ہے. مرکزی حکومت نے آیوش اور طبی ویزا پر بھارت آنے والے غیر ملکی مریضوں کے علاج کے پیکج کی قیمتیں شفاف انداز میں ظاہر کرنے کا انتظام کرنے کی بھی ہدایت دی ہے. ملک میں جاری ایس آئی آر کے عمل کے خلاف لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی کی قیادت میں کل عدالت عظمیٰ تک ایک مارچ نکالا گیا. بعد ازاں راہل گاندھی نے الیکشن کمیشن کی جانب سے ووٹر فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی کے عمل کو چیلنج کرتے ہوئے عدالت میں عرضی داخل کی. چیف جسٹس جسٹس سوریہ کانت نے کہا کہ اس معاملے سے متعلق شکایات عدالت میں زیر سماعت ہیں. انہوں نے راہل گاندھی اور احتجاج کرنے والوں سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا. تاہم انہوں نے کہا کہ دیگر درخواستوں کے ساتھ اس عرضی پر بھی غور کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے الزام عائد کیا ہے کہ حزب اختلاف ملک کے عدالتی نظام کی شبیہ خراب کرنے اور شہریوں کا نظام عدل پر سے اعتماد کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. وہ کل ناگپور میں ایک خبر رساں ادارے سے گفتگو کر رہے تھے. حزب اختلاف کی جانب سے سپریم کورٹ تک مارچ نکالنے اور چیف جسٹس جسٹس سوریہ کانت سے میمورینڈم قبول کرنے کے مطالبے کے پس منظر میں انہوں نے کہا کہ اس طرح سپریم کورٹ تک مارچ نکالنا آئین کے خلاف ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کانگریس پارٹی کو آئین پر اعتماد نہیں. اسی دوران ریاست کے چیف انتخابی افسر گیانیش کمار کے استعفے کے مطالبے پر شیوسینا ادھو باڑا صاحب ٹھاکرے پارٹی کی جانب سے کل چھترپتی سمبھاجی نگر میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. اس احتجاج میں مظاہرین نے منہ پر سیاہ پٹیاں باندھ کر شرکت کی. اس موقع پر احتجاج میں شریک رکن اسمبلی امبا داس دانوے سمیت دیگر عہدیداروں کو پولیس نے گرفتار کر لیا. بعد ازاں انہیں رہا کر دیا گیا. وزیر اعظم دھن دھانیہ کرشی یوجنا کے تحت زرعی پیداوار میں اضافے کے شعبے میں چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. نئی دہلی میں کل منعقدہ ایک پروگرام میں کسانوں کی فلاح و بہبود اور زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے اس اسکیم کے دوسرے سال میں عملی نتائج پر توجہ مرکوز کرنے کی اپیل کی ہے. یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں. ناسک میں منعقد ہونے والے سیہست کمبھ میلے کے پیش نظر رام تیرتھ میں 30 اکتوبر سے 1 نومبر تک 6 روزہ مذہبی تقاریب کا اہتمام کیا گیا ہے. کمبھ میلہ اتھارٹی کے کمشنر شیکھر سنگھ نے بتایا کہ اس پروگرام کی مرکزی تقریب میں شرکت کے لیے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو مدعو کیا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ 31 اکتوبر کو صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے ہاتھوں مہادھوجا روہن اور گودا آرتی کی جائے گی. وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی زندگی کے 25 سالہ سفر کی بنیاد جن سیوا سے دیش سیوا کا منتر رہا ہے. خدمت اور بہتر طرز حکمرانی کے تصور کے تحت حکومت 2047 تک ترقی یافتہ بھارت کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کام کر رہی ہے. مرکزی حکومت کی جانب سے شروع کیا گیا ساگری مالا منصوبہ بھی اسی کوشش کا ایک حصہ ہے. اس منصوبے کا آغاز ملک کی بندرگاہوں کو ترقی دینے، سمندری حمل و نقل کو مزید مؤثر بنانے اور مال برداری کے اخراجات کم کرنے کے مقصد سے کیا گیا ہے. اپریل 2026 میں اس منصوبے کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا. اس کے اہم مقاصد ملک کی بندرگاہوں کو جدید بنانا، بندرگاہوں کو سڑکوں اور ریلوے کے ذریعے بہتر رابطہ فراہم کرنا، ساحلی حمل و نقل کو فروغ دینا اور بندرگاہوں کے قریبی علاقوں میں صنعتی ترقی شامل ہے.
اس کے علاوہ ساگری مالا منصوبے کا مقصد مال برداری کے اخراجات کم کرنا، برآمدات کو مسابقتی بنانا اور

0: اور ملک کی اقتصادی ترقی کو فروغ دینا بھی ہے۔
1: آج بھارت بلو اکانومی کو ابھوتپورو پروتساہن دے رہا ہے۔ آج بھارت ساگر مالا کے تحت پورٹ لیڈ ڈیولپمنٹ میں جٹا ہے۔ آج بھارت میریٹائم ویژن کے تحت اپنے ساگروں کے پورے سامرتھ کا استعمال کرنے کی اور تیز گتی سے بڑھ رہا ہے۔
0: معروف اداکارہ اور لاونی فنکارہ مدھو کامبیکر کل پونا میں طویل علالت کے بعد چل بسیں۔ وہ 73 برس کی تھیں۔ بیڑ ضلع کے گیورائی تعلقے کے مالے گاؤں میں پیدا ہونے والی مدھو کامبیکر نے 4 دہائیوں سے زیادہ عرصے پر محیط اپنے فنی سفر میں 75 سے زائد ڈراموں اور فلموں میں مختلف کردار ادا کیے۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس، نائب وزیر اعلیٰ سنیترا پوار اور وزیر برائے ثقافتی امور آشیش شیلار نے مدھو کامبیکر کی موت پر شدید رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ان کی آخری رسومات کل پونا میں ادا کر دی گئیں۔ وزیر اعظم کے تپدق سے پاک بھارت مہم کے تحت جالنا ضلع میں کل ضلع کلکٹر آشیما متل کے ہاتھوں 10 مریضوں میں علامتی طور پر غذائی اجناس تقسیم کی گئیں۔ روٹری کلب آف جالنا اور ایس آر جی پتی اسٹیل کمپنی کے کارپوریٹ سماجی ذمہ داری فنڈ سے 600 تپدق کے مریضوں میں خشک غذائی اجناس تقسیم کی جائیں گی۔ محکمہ داخلہ کی ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور لاتور کی رابطہ سیکرٹری منیشا مسیکر نے لاتور ضلع میں دستیاب آبی ذخائر کے کفایتی استعمال کے لیے مؤثر منصوبہ بندی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وہ کل ضلع کلکٹر دفتر میں منعقدہ ایک اجلاس سے خطاب کر رہی تھیں۔ انہوں نے پینے کے پانی کو اولین ترجیح دیتے ہوئے حکومتی ہدایات پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایت بھی دی۔ داراشی ضلع میں آئندہ موسم گرما کے دوران پانی کی فراہمی کے حوالے سے ہنگامی صورتحال پیدا ہونے کے امکان کا اظہار کیا گیا ہے۔ ضلع کے ڈیموں میں پانی کا ذخیرہ 7% سے بھی کم رہ گیا ہے۔ اس کے پیش نظر رکن اسمبلی رانا جگجیت سنگھ پاٹل نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پانی کا کفایتی استعمال کریں۔ محکمہ اقلیتی ترقی کی سیکرٹری ڈاکٹر مادھوی کھوڈے چورین کی زیر قیادت ایک اعلیٰ افسران کے وفد نے کل چھترپتی سمبھاجی نگر میں واقع حج ہاؤس کا دورہ کیا اور عازمین حج کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر حج کمیٹی کی جانب سے عازمین کے لیے فراہم کردہ سہولتوں، انتظامی امور اور حج 2027 کے لیے کی گئی منصوبہ بندی کا بھی اس وفد نے جائزہ لیا۔ اورنگ آباد گریجویٹ حلقہ انتخاب کے لیے لاتور ضلع میں انتخابی مہم نے زور پکڑ لیا ہے۔ مراٹھواڑہ شکشک سنگھ کے امیدوار سشیل گھوٹے پاٹل ووٹروں سے ملاقات کر کے اپنی مہم چلا رہے ہیں۔ گھوٹے پاٹل نے کہا کہ یہ لڑائی برسوں سے قائم سیاسی نظام کے خلاف ہے اور وہ مراٹھواڑہ کے گریجویٹس کے مسائل حل کرنے کے لیے انتخاب لڑ رہے ہیں۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ ریاست میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی گہرے نظر ثانی شیڈول میں ایک بار پھر تبدیلی۔ اسپتالوں میں طبی خدمات اور علاج کے اخراجات نمایاں طور پر آویزاں کرنے کی مرکزی حکومت کی ہدایت۔ کانگریس کی جانب سے ایس آئی آر عمل کو سپریم کورٹ میں چیلنج۔ کانگریس ملک میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وزیر اعلیٰ کی تنقید۔ اور ناسک کمبھ میلے میں 31 اکتوبر کو صدر جمہوریہ کے ہاتھوں مہا دھوج روہن اور گودا آرتی۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارا اگلا مراٹھی نیوز بلٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔
2: 229 अर्थात 1305 KHz वर आणि FM बँडच्या 102 MHz वर श्रोतेहो आपण ऐकत आहात आकाशवाणी परभणी केंद्राचं प्रसारण। श्रोतेहो, आता सकाळचे 9:10 झालेली आहेत। लखलख चंदेरी हा सदाबहार हिंदी चित्रपट गीतांचा कार्यक्रम आम्ही आता प्रसारित करीत आहोत।